0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Magdamgo ba pud ka na ako, ma'am? Musangpit ba pud ka sa akong pangan sayo sa kadlawon? Makita ba nimo ang akong naong bisan sa kalingon? Mao naman gunay akong liho karon, ma'am. Bisan unsa nalay akong buhaton, akong gihunahuna ang imo lang dong katahom. Kung na kay mga pangutana, ma'am, text lang.

0: Tambakiko, Ladybug. Tambakiko, Ladybug.
1: Pag-isa sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasaligan. Ikaw protektahan o alibihan sa nag-inusahan.

0: sa ato ba? Giululuhan ka lang ni Banjo Bayani? Gimong kapital lang yung pamilya ron pagwartahon ka?
1: Huwag ako makauyon ni Nugnug.
0: Pero, ayaw na lang awaya, oy.
1: Nasa palabiyon ko tuod kini.
0: Giululuhan ka lang
1: pero dili na siya makausab.
0: Gimong kapital
1: bisan lang yung pamilya ron pagwartahon ka? Bisan pa kung na ang yung isulting na rason. Bisan mag-ungaw pa ang yung pamilya sa kamatayan.
0: Pero,
1: ayaw dili na lang awaya. Dili ko siya tuuhan.
0: Mayani.
1: Pero ang gibuhat ko, bisan pa kung dili kadto sa bisan unsang rason lang no inugnog. Bisan mag-ungaw pa ang yung pamilya sa kamatayan. Huwag ko balibari ang iyang hangyo tungod kay
0: Mayani. Tungod kay Onsay.
1: Pero ang gibuhat ko, bisan pa kung dili mahal ko paghihapon siya.
0: Onsay.
1: Huwag ko balibari ang iyang hangyo tungod kay
0: Mayani. Tungod kay Onsay.

Bayong buntag, ania kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayong monitor o gibantayan nga bagyo man o low pressure area man sa PAG-ASA monitoring domain. Ang bagyo nga atong gibantayan nakagawas na sa PAG-ASA monitoring domain. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na ITCG or Intertropical Convergence Zone mao kanina nakaapekto sa Palawan ug ingon man sa tibuok Kabisayan ug lakip na sab ditong lapita sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug Tagmens Tagbilaran. Ug ingon man sab ditong lapita sa Mindanao ug Palawan kining mga lugar karong adlaw makasinatig managumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanulupot kilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes o lakip na sa Pambabuyan Island, makasinati ko sa buong managumon ng kalangitan o gidumadan sa mahinay ng mga pag-ulan, gumikan sa northeasterly wind flow. O samtang ang Metro Manila o lakip na sa ang Bangbayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o gato na sa Osahay doon ang managumon ng kalangitan o gidumadan sa panagsang ang mga daklit ng pag-ulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa may silangan nga may mapuslabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan ining mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa Bangbayan mahinay ug ngadto na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa may silangan ug paingon na ngadto sa may kasagpan nga may mapuslabi sa Bangbayan sa Luzon ug ingon man sab sa silangang bahin sa Kabisayan ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon na ngadto sa kasagpan nga may mapuslabi sa Bangbayan sa Nasod ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5 31 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:32 sa kahaponon. Ini na lang kutob kinarigikan sa Luis de Pag-asa Albuquerque Radio Station, Yunardo Samar, mayong buntag.

0: Balik ganin sa itong mga balita, dinhi sa itong kadapit, Fair Value Tourism Program sa itong lalawigan sa Bohol, ikatakda kining ilusan karong buwan sa Oktobre. Isip tubag sa mga mulo, sa mga turista, kalabot sa presyo o serbisyo sa turismo. At ang paminaw si Zara Arcayana.
1: Gikatakdang pormal nga ilusad karong buwan sa Oktubre ang Fair Value Tourism Program sa lalawigan sa Bohol. Isip tubag sa mga reklamo sa mga turista, kalabot sa presyo o serbisyo sa turismo. Gimugna ang Bohol Fair Value Tourism Program, pinagi sa usa ka executive order ni Gobernador Aris Omentado nga nagtumo nga masiguro ang patas, husto ug transparent nga presyo sa mga produkto ug serbisyo sa turismo. Naglakip sa mga maglihok sa inisyatiba ang mga nagkalain-laing buhatan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol sama sa Provincial Tourism Office nga mutagad 24/7 sa mga reklamo ug kritisismo gikan sa publiko sa mga pagkaon, akomodasyon ug uban pang serbisyo. Kabahin sa programa ang Bohol Tourist Consumer Response System o BTCRS, diin ang mga turista mahimong musumiter o reklamo pinagi sa QR code, mobile hotline o online portal. Gikinahanglan sa reklamo ang mga impormasyon apil na ang kantidad nga gibayaran, itandi sa gipahibalong presyo o ebidensya sama sa resibo, price list, booking confirmation, litrato o screenshot. Gipasidanan ang publiko batok sa mga bakak o malisyosong reklamo apil na ang mga establisimento o service providers nga mahimong manubag. Ang kagamhanan sa probinsya nag-auhag sa mga lokal nga operators sa turismo nga ipadayon ang makatarunganon nga mga presyo aron dili mabungkag ang pagsalig sa mga turista. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni James Merquita Putian, nagtanaw live. Dahil sa puro 4 handig maribohok, Dante Gallio, nagtanaw put ka na ito karon. Dennis Cabrera, nagtanaw live. Ikan sa Tubigon, Bohol. Arnold Grant, nagtanaw put ka na ito karon. Emily Takhal Kwanag, nagtanaw live. Lynn Lams, nagtanaw po. O si Emmanuel Joseph Ligones. Usa ka karaang kampana ang gikawat nga gibutang kilid sa kumbento sa parokya dito sa Lungsod sa Lubok. Base sa kuha sa CCTV, duha ka tawo ang gituhang mikuha sa mga kampana pasado alas 12 sa udto ni atong Domingo. Nakita sa kamera nga migawas ang mga suspitsadong kawatan agi sa gate sa kumbento. Suma pa ni Padre Panya, guba na og dako na ang buak og liki sa kilid sa mga kampana. Ang tuig nga nakasuwat sa kampana mao ang 1914. Kung adunay mutanyag o mamaligya kaninyo, ang mga kampana o susamang gutang, palihog i-report dayon sa mga otoridad. Kini nga kampana kabahin usab sa kasaysayan o paningkamot sa mga katiguangan dito sa Lubok. Hinaot nga matabangan nato ang mga otoridad sa pag-recover ni ini. Padayon ang investigasyon sa PNP Lubok o sa mga opisyal sa simbahan, aron mailhan ang mga responsable sa pagpangawat o masubay ang nahimutangan sa nahiskutang kampana. Nanawagan usab ang parokya sa Lubok sa mga antique buyer, collector o mga nag-operate o junk shop nga dili paliton o dawaton ang maong karaang kampana kung kini ilang makita o itanyag sa uban. Gihangyo usab ang publiko nga i-report dayon sa PNP Lubok o sa mga tinugyana sa simbahan kung adunay musuway o baligya sa nahiskutang kampana. Ang maong butang usa ka brass bell o gikabalak-an nga posible kining bongkagon o dugmokon sa mga kawatar kung kawatan arulon lisod kini nga mailhan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 27 minutos pasado alas 7.
4: Round Bohol Balita. Mga nag

0: Kami paabot usab sa iyang kinasingkasing pag-abi-abi, conductor kaayaman, o naghinam-hinam usab sa pagkiktambayayong kaniya sa pagpalig-on sa palibot o pagkat-on o sa pagsuporta sa mga panginanglan sa mga estudyante, ginikanan, magtutulo o kawani sa mga eskulahan.
1: Good morning ni Chester ni Orculio. Desa San Isidro Baclayon. Usab ni Junior Orculio. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Lito umbay nagtanaw po ka nato live. Gikan sa Balilihan. Patrick Panong Ridolia. Nagtanaw po. Chamel De Casa. Good morning. Usab nagtanaw po ka nato karon si John Fel Besas. Sa lungsod sa Dawis, mukabat sa 4.1 million pesos ang pundo nga idapat alang sa pagsemento sa Barangay Road sa Barangay Marivilis paingon sa Barangay Biking. Samtang kamo na ang pagtrabaho sa itukod nga covered sa Tinago Elementary School nga nagkantinad og 2.1 million pesos. Matod pa ni Mayor Miriam Sumailo, gikan sa buhis sa katawhan ang pundo sa nahisgutang proyekto.
2: DYRD Radio Balita.
0: Gipahinumduman ni City MO Head Tony Samante ang tanang motoristas pagka defensive driver aron malikayan ng disgrasya sa kalsada. Alagad na rin tuta sa kompletong detalye.
3: Gipahinumduman ang mga motorista nga mahimong defensive driver aron malikayan ng mga aksidente. Si Tony Samante, hepe sa City Traffic Management Office kung City MO, sa interview sa Diwardig nung alagad kagahapon, mingon nga mga motorista kinanglang magmaniho nga mabinantayon aron makalikay sa aksidente bisan pa kung sayop sa lang driver aron makabot nga luwas ug buhi sa padungan.
4: Kurba man gud na kaayo di ka kakita yung dunay incoming nga mo counter flow ana Sir Tony basin og matagaan nato nagpagtagad nga unsaon nato na nga maiwas disgrasya. Unsa kay huna-huna nimo ana Sir Tony?
5: Oh, sa atong side ato nang pangitaag pagi pero sa driver side ko angyot kanang naatay gitawag og defensive driving bitaw.
4: Correct.
5: Hibaw man ta nga ko ana one way pero defensive driving ka are ka sa right lane age ayaw ana kay siko man.
3: Gipahinumduman ni Samante mga motorista human sa panawagan sa usa ka amahan nga unta mapangitan og paagi o mabutangan og side gestures nga magkabantay mga motorista nga moagi sa siko nga eskina sa J. Clarence Street o One Way Street nga BP Anting Avenue ang kani Dalan Burgos. Ang BP Anting Avenue gikan sa eskina sa Del Rosario Street gihimong One Way Street diin namatay sa naging mga buwan ang usa ka tawo human nabangga ang gisakyang tricycle sa usa ka ambulansya. Gipasabot niya nga gitugutan ang mga ambulansya sa pag-agi sa mga One Way Street. Pahinumdum niya sa tanang driver nga magmabinantayon gihapon bisan og one way ang kalsada tungod kay managlahi ang mga driver.
4: Wata kay baog basig na ay musod og gahat, no?
5: Wata kay baog na abay hinggoho. Abay hinsod pareha tong ambulansya man kato.
4: Oh. Eh, Sir Tony,
5: driving go don tapod.
4: Kanang specific area Sir Tony, tingali na jud tay himuon ana nga kurba man gud na kayo di ka kakita yung dunay incoming nga mo counter flow ana Sir Tony, basin og matagaan nato nagpagtagad nga unsaon nato na nga maiwas disgrasya. Unsa kay huna-huna nimo ana Sir Tony?
5: Oh, sa atong
3: samtang gihangop ni Samante ang sugyot nga butangan og dakong samin, traffic sign ang eskina sa J. Clarin og BP Inting Avenue. Gigan sa BP Inting Avenue kini sa Rayto ta sang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
1: Good morning ni Dudong Chetro Manilius. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comidoy, nagtanaw po. Diyas sa Kanagkaan, Corelia Bohol. Ang sabi sa Hermes Malanog, naminaw ka na ito karon. Si Ryan Palak, nagtanaw. Live, gikan sa Valencia Bohol. Ang sabi si Noins Quanins, Joel Padillo Bernabe. Ang Mint Incorporated, ang ginikanan nga kumpanya sa grupo nga nagpaluyo sa GCash, ang numero uno sa Pilipinas nga finance super app, may pahibaw nga nagtakda og final nga tanyag sa presyo alang sa planong initial public offering o IPO sa Philippine Stock Exchange sa 6 pesos o 60 centavos. Matag share, subay na usab sa book building process. Ang final nga gitanyag nga presyo sa 8.2 billion nga common shares ni presentar sa gross o sa gidak-on nga 53.0 billion pesos. Ang book building process makadani sa kusog nga partisipasyon gikan sa dagko nga global o domestic nga mamumuhunan. Ang resibo sa permit to sell gikan sa Philippine Securities and Exchange Commission o ang katagbawan sa ilang mga

0: Nisyon, ang trading participants ang retail offer pagalauman karong Oktobre 6, 2020. Ngadto usab sa Oktobre 12 ning tuiga, hashtag Mint IPO, hashtag GCash, o hashtag Pabansang IPO.
1: Sa itong balitang regional, imbes nga muhatag o proteksyon alang sa kaluwasan sa pamilya o sa kamintiayon, ang mismong miguba sa kaugmaon silang anak, human, matod pag itugutan nila ang mga langyaw nga kliyente nga maka-access sa ilahang 5 anyos nga batang babae sa pagkikilawas pinagi kini sa video call. Ang mga ginikanan sa bata nasikop sa mga otoridad sa sitio Tambisan, Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo. Ang malampusong operasyon batok sa online sexual abuse and exploitation of children gilusan kini sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office niadto nga Setyembre 30 din aktwal usab nga gidakop ang mga ginikanan. Matod ni NBA 7 agent Maria Contessa Lastimoso diha sa live nga mga video call na diskubrihan sab sa NBI ang gingong mga pag-apod-apod sa mga malaway o ilegal nga mga hulagway o video nga nalambigit sa mismong anak sa magtiayon. Kahimtang sa panahon, humaniin eh.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaran. Nagkadako ang hulga sa Huaw sa Pilipinas samtang nakakusog sa El Nino. Matod sa PAGASA, mahimong moabot sa very strong ang El Nino tali sa Setyembre ngadto sa Disyembre ning tuiga. Mahimo kini nga magapadayon hangtod na sa unang katunga sa tuig 2027. Gilauman usab sa PAGASA ang ubos nga normal nga pag-uwan sa daghang bahin sa atong nasod. Pag-abot sa Nobyembre ning tuiga, mga 44 ka probinsya mahimo makasinati og dry condition samtang 17 usab ka probinsya posibleng makasinati og dry spell. Gilauman sab nga ubos sa normal rainfall sa nasod Enero ngadto sa Pebrero tuig 2027. Posible sad maapektuhan niini ang supply sa tubig, agrikultura ug uban pang sektor nga nagsalig sa klima. Giawhag usab mga publiko nga mag daginot sa tubig. Og manganda musab sa Huaw nga panahon sa sunod tuig.
2: Gipanali ni Presidente Bongbong Marcos ang paghataw og bonus sa mga magtutudlo. Gipasigarbo ni Presidente Marcos ang padayon nga pagpalig-on sa mga benepisyo, insentibo og suporta para sa mga maestro og mga maestra. Gihimo ni Marcos ang pamahayag sa pagsaulog sa National Teachers Day kagahapon dito gipahigayon sa Araneta Coliseum sa siyudad sa Quezon. Lakip na niini ang insentibo sa World Teachers Day nga madawat sa mga magtutudlo matag Oktubre 5. Ingon man ang performance-based bonus para sa tuig 2024 nga padayon ang giproseso sa atong gobyerno.
1: Dugang balita sa Pilipinas sumaniini.
0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.